to je bubilo, daj. A? To je bude bubi, daj. Samo se pozove ovo. A? Che mai era il telefono? Vabbè,